0: Amina.
1: Ayi Maria ya kwa munda nga choli mchibichi sikire.
0: Tutisabile kwa ya wakadukina joli.
2: Esala heo kusabobu tukubu.
0: Yote.

Sose sawe ndala. Time check. Esawe wesemu yokumatia. Time check kutusibu wako. Beda msigansimbi wo ne MTN momo. Sigo kutandikira dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atemo sabulo kuja yaka senti kachiseda cho nawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Nigastemo mkaga tanu star. Mkaga hash. Oro ndekwa investor. Oboko zese MTN momo app.

0: Chitufu! Buriwasa sulaloni ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente gosa mwendo kuorebwa. Erezo chikusobole sokufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano. Star tano hashi. Okwe wora. Sasura. Uyongeze chikomo chone mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkuru ya Uganda.
2: Obadde okimanyi nti osobola okukuba esimu esitali kokomo kumanda mobile. Nedata ebigwako oluvannyuma lwe nnaku ssatu. Nyiga sitemu nnya mwenda sitemu hash. Ojja kufuna ennyogereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako. Okukuba amasimu ga manda. Manda mobile koleza. MTN edunga mizwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku byempuliziganya mu ggwanga. Tulina kukajara.
3: Kolera ano mkutale karele kebaita viva mtu. Ndunda nyanya mkene nga vovira awe.
4: Una habana. Omugati kwemba tema nyinti kwa pei. Sabuni atabe rewa pei osingo.
5: Good morning. Good morning.
6: Program musagala karamite.